Máme tu piatok, zdraví vás Soňa, vyladíte Fajn a moju New Music Show. No a aj dneska nás čakajú super bangre, vaše obľúbené rubriky a samozrejme nové releasy, ktoré dneska dropli na Spotify. Ale poďme to odštartovať klasicky najhranejším songom na Fajnu za uplynulý týždeň a tým je Chemical Brothers Go!

kedy žena na našej československej repovej scéne dala. Takže dáme si Saru Rikas, no a potom nás čaká náš Next Generation Sebastian Vadas a jeho nový track Táta nebo otec. Poďme na to. Turn the speakers up. Let's go. New music show.

0: Fajn.
1: Toto boli nové releasy v New Music Show na Fajnu. No a máme tu aj nový film. Neviem, či ste zaznamenali, ale film Bojovník, ktorý teraz čerstvo vyšiel, má aj super track s názvom Kletby, na ktorom sa spojila zaujímavá dvojica, ktorú by som nikdy nečakala, a to je Pam Rabbit spoločne so Separom. Takže tento song si za moment zahráme, ale ešte pred ním Ariana Grande Petal a potom Blossoms Meet Me in Love. Stop, let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show.
0: Fine.

0: Music Show. Fajn.
1: Ladíte fajn. Polovica leta je už tak nejak za nami. Dneska máme piatok. No a keď sa povie leto 2026, tak mne sa okamžite vybaví song Michiko. Hrá to úplne všade, má to tak chytľavý refrén, že ako náhle to raz počujete, tak už sa toho nezbavíte. Tak práve tento song si za malý moment zahráme, ale ešte predtým si dáme novinku od Vojty Linharta, Krabička od cigár.
0: New Music Show. Fajn.

0: for new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Počúvate Fajn, stále som tu s vami, ja Soňa. A tento rok je na sociálnych sieťach brutálne moderný a populárny hiking. Všetci chodia na turistiky. Ak ste ešte na žiadnej tento rok neboli, tak ste trošku divní, pretože turistika je tento rok number one. No a s tým sa samozrejme spájajú aj cool outfity, ktoré celkom rozdeľujú spoločnosť, pretože polovica ľudí tvrdí, že proste na turistiku vám stačí batúžek, nejaký ten rohlík na treny s paštekou a proste idete. A druhá polovica ľudí to brutálne prežíva, kupujú si kvôli tomu strašne drahé oblečenie, chodia brutálne vyswagovaní. No a ja som asi niekde uprostred. Ja sa zrovna zajtra na jeden hike chystám, moc sa na to teším. Priznám sa, že asi pol hodky som ten outfit včera vymýšľala, ale tak viete čo, fotečky musia byť. No a keď pôjdete na turistiku a budete z toho dávať nejaké videjko, tak rozhodne k tomu použite Nirvanu a na

Ahojte fajn, toto je New Music Show a každý týždeň od vás potrebujeme tak trošku pomoc, pretože potrebujeme playlist trochu utriediť a nejaké pesničky jednoducho vyradiť, aby sme mohli zaradiť nové. No a dneska budete rozhodovať o dvoch songoch, ktoré sa nasadzovali v roku 2016, to znamená, že majú za sebou približne 10 rokov. Prvým songom je Rock a Bye od Clean Bandita a Sean Paula, no a proti nemu stojí brutálna kultovka a je to song Believer od Imagine Dragons. Takže dajte mi vedieť na telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch songov vás baví viac a chcete ho nechať v playliste. A my si ich zatiaľ zahráme. New Music Show. New Music Show.

si v New Music Show na Fajne posvietime na mladú popovú speváčku z Malajzie. Volá sa Chloe Kisha a aktuálne žije v Londýne a začína byť naozaj celkom veľkým menom. Bola medzi BBC Radio 1 Sounds of 2026 a dokonca už má za sebou aj vyprenadé debutové turné po Amerike. No a teraz prichádza s novinkou Baby Girl. Stop, let the beat go, boom, boom, boom. Let's go on the radio. New Music Show. Fine.

Toto je Chloe Kisha, mladá popová speváčka z Malajzie, ktorá má veľmi dobre našľapnuté a song, ktorý ste počuli s názvom Baby Girl, napísali ľudia, ktorí spolupracujú s obrovskými menami, ako je napríklad Taylor Swift alebo Dua Lipa, takže my vo Fajne veríme, že práve o Chloe Kishi budete ešte veľa počuť a my si teraz dáme jej druhý song. Turn the speakers up. Let's go! New music show. Fajn.

0: show se Soňou.
1: Máme krátko po 19. hodine a to znamená jediné, stále som tu s vami ja, Soňa, a my štartujeme druhú hoďku mojej New Music Show a odštartujeme ju jedným z najhranejších songov za uplynulý týždeň na Fajne a tým je Temper City Self-Aware.

Počúvate Fajn a my sa teraz mrkneme na hudobné novinky. A ja sa vám priznám, že ja mám strašne rada taký ten latinsko-americký alebo španielský vibeík. No a práve mám mega rada Karol G. A tá sa teraz spojila s Bruno Marsom a môžeme ju počuť spievať v angličtine, čo sa moc často nestáva, a nasledujúci song, ktorý si zahráme, sa volá Still. No a po ňom Tame Impala, Loser. Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show. Fine.

0: Music Show. Fajn.
1: Toto je New Music Show na Fajnu, no a minulú sobotu sa v Prahe udiala obrovská vec a to bola Edict by Nobody na Štvanickom ostrove, na tých tenisových kurtoch. Akcia bola zdarma, došlo až 6000 ľudí, bola to úplná bomba, boli tam skvelí hostia, no ale Edict rozhodne nekončí, Nobody do toho brutálne šľape a už tento víkend sa Edict presúva na Grape Festival do Trenčína, kde budem aj ja. Strašne moc sa teším, bude tam zase nadúpaný line-up, no a Nobody sľubuje nejakú exkluzívnu brutálnu stage, na ktorej budú môcť byť aj fanúšici, takže ja som veľmi zvedavá a Nobody podľa mňa robí najlepšie party v Česku a na Slovensku, takže poďme si dať jeho song Edict. Turn the speakers up. Let's go. New

poslednú dobu dosť často skloňuje, ale patrí medzi tie mladšie objavy, je rozhodne role model, americký spevák, a my si teraz od neho zahráme novinku s názvom Joy.

aj New Music Show na Fajnu, no a nasledujúci song od Slater, ktorý si teraz zahráme, rozhodne poznáte zo sociálnych sietí, pretože na začiatku tohto roka tak brutálne vybuchol, že bol skoro v každom Reelsku, na TikToku aj na Instagrame. No a ja mám pre všetkých fanúšikov Slater super správu, pretože už 26. října dokonca odohrá koncert aj v Prahe, a to v Pražskej Lucerne. Takže ak máte radi taký šialený, trošku drzý pop, tak toto bude pre vás.

Okrem klasického fajnu, ktorý práve teraz ladíte, máme aj internetové rádio Fajn Fresh, kde sa dáva priestor rôznym ďalším fresh songom, ktoré sa na Fajn nedostanú, a taktiež mladým moderátorom, ktorí sa tam vytrénujú, aby mohli raz vysielať aj tuto v hlavnom štúdiu. Takže poďme sa teraz mrknúť, aké songy aktuálne fičia na Fajn Freshi. No a prvý, ktorým začneme, je Meek Fabulous. Stop, let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. Music show. Fine.

0: show už brzy. New Music
1: Spotlight. Fajn. Ladíte fajn a už za chvilku nás čaká rubrika Next Generation Talent. Pravidelná súčasť tejto show, kde sa budú objavovať domáci, ale aj zahraniční interpreti, o ktorých si my na Fajnu myslíme, že už čoskoro budú big, no a my chceme, aby ste o nich vedeli skôr, než vyletia úplne hore. Takže ostaňte s nami, už za moment na Fajnu.
2: Fajn.
3: Tohle
4: je Next Generation.
5: Místo, kde chytáš nový talenty dřív, než všichni ostatní.
2: Dřív

Toto je New Music Show na Fajnu, no a rozhodne veľa New Music vznikne aj čoskoro na československej scéne, pretože nás čaká ďalšia československá superstar, ktorá určite vyhodí do sveta mnoho ďalších super umelcov. Tento rok to bude ešte o niečo zaujímavejšie, pretože tie sociálne siete oproti minulým ročníkom už sú naozaj mega rozbehnuté, takže si myslím, že už to nebude iba o tom dostať sa do top desiatky, ale kto to dobre uchytí už aj počas tých prvotných kôl, tak si myslím, že vďaka sociálnym sieťam môže mega preraziť. Ja sa na to veľmi teším, no a posledným víťazom bol Adam Pavlovčin, ktorého môžete poznať pod umeleckým menom Adonis, a on nie je len spevák, ale taktiež tanečník, model, 5-násobný majster Slovenska v tanečných disciplínach, takže on mal ten kompletný balíček a my si teraz od neho ako prvý song zahráme jeho najväčšiu novinku, ktorú on sám opisuje ako najpozitívnejší song, aký kedy zložil.

a.k.a. Adam Pavlovčín v New Music Show na Fajnu, posledný víťaz československej Superstar a zároveň veľmi zaujímavý človek, pretože vlastne to je jediný Slovák, ktorý kedy reprezentoval Českú republiku na Eurovízii. To je strašne zaujímavé a on bol vtedy u mňa aj na rozhovor, taký kratší, a prezradil mi mimo toho rozhovoru teda, že vďaka tej Eurovízii má nárok získať české občianstvo. Že vlastne to je akoby taký deal, že keď reprezentuje ako Slovák Česko na Eurovízii, tak proste môže mať české občianstvo. Mega zaujímavé, tak poďme si dať jeho druhý song. New Music Show. New Music Show.

0: Music Show. Fajn.
1: New Music Show so Soňou na Fajnu sa blíži ku koncu, ale vy rozhodne neprepínajte, pretože ja síce bežím domov, ale Fajn pokračuje aj naďalej, takže ďalšie super songy